En för det höjda vasäske, det ljuvmelon. Udet i salos, utan dron pineskena bautu aithuba oinon.